Добровечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва имате прилика да слушните најнови сообщенија од Ньюкастел и околината и нешто од Македонија. За сите горе наведени редослени програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски.

Да ги проследиме и сообщенијата. Сообщенија од свештеникот Пецо Петровски. Недела, 2 август, Свети Пророк Илија Илинден. Службата од 9 часот со Бајлето. Сега неколку од сообщенијата од Ньюкастел и околината. Се одржува игранка овде во нашиот Македонски културен центар по повод големиот празник Илинден. И тоа во сабота на 8 август. Игранка со песна и оро. Сите заедно за зачувување на нашата македонска традиција во живо. Со

0: traffic, tolls, trains, no thanks. Fly direct from Newcastle Airport. Convenient parking, seamless check-in, and over 250 flights a week. Easy, local, sorted. That's the Niue way.
1: Verski nacionalen den Ilingden. Verski posveten na sveti prorok Ilija, a nacionalen pošto se odredi i udreni temelite na državnosta na Makedonija preko заседанието одржано во манастирот Прохопчински, заседанието Асном. По повод големиот верски ден, ќе се отслужи света служба од 9 сатот со бајлето. Потоа ќе се одржи панахида пред споменикот на Гоце Делчев во чест на паднатите востаници од Илигденскиот период. Потоа борците од Првата и Втората светска војна, како и настаните од 2001 година. После тоа сите организации од нашата општина ќе положат свежо цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев и ќе се прочита мала историја за Гоце Делчев. Нека ни е честит и вековит овој голем ден. Важно сообщение овде од управата во Ньюкастел. Се бара притруп помошник на свешеникот Пецо Петровски во нашата православна црква Пресвета Богородица овде во Ньюкастел. За повеќе информации јавете се кај председател Саше Стојчевски на 0408-4901-48. Како што знаеме, сите се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар секој четврток од 9.30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11.30. После се дава ручекот. Сите заинтересирани за овој ручек. Јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434-429166 и кај Сузи Лајмановска на 0431-117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овој ручек ќе биде 20 долари по лице со три врсти јадења. Да најавиме нешто ново за игралната група и Македонското школо. Како што знаете, се одржуваат часови по македонски јазик од 5.30 до 6.30 после пладне и од 6.30 до 7.30 тренираат играчите Стив Наумов. Значи, секој петок во нашиот Македонски културен центар имаме нови наставници кои ќе ги учат децата македонски јазик и македонска култура. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49-684649, а полните пакети да ги донесите кај Стивен во сабота на 8 и недела на 9 август. Да проследиме нешто и за Илинден. Македонија го празнува Илинден, големиот национален и православен празник. Под слоганот «Сите сме деца на Илинден», денеска се чувствува денот на републиката. Илинден или Ден на Свети Илија, голем македонски национален и православен празник, кој се одбележува на 2 август. Илинден има посебно значење за историјата на македонскиот народ, заради тоа што на 2 август започнало Илигденското востание во 1903 година, а во 1944 година е одржано првото заседание на Асном. Денес елигенската традиција е испреплетена со патриотски, фолклорни и религијски символи, што го прави Илинден еден од најважните празници во Македонија. Почетокот на Илигденското востание го објавиле камбаните во Крушево на полнок спроти Илинден 1903 година. Околу 800 востаници го ослободиле градот, а по два дена Никола Карев ја прогласил Крушевската република и станал нејзиниот председател. Слободната република траела 10 дена. Под команда на Бахтијар Паша, 18.000 османлинска војска тргнала во акција за враќање на власта во Крушево. Последните истрели на Мечкин камен и загинувањето на војводата Питу Гули го значиле и крајот на Крушевската република. 41 година по Илигденско востание во манастирот Свети Прохоп Чински кај Куманово, 115 делегати го одржале првото заседание на Асно, антифашистичко собрание на народно ослободување на Македонија, на која потврдена општествено правилна положба на Македонија како рамноправна федерална

0: Държава в рамките на Федеративна Југославија. Заседанието го отворил Панко Брашнаров, најстариот делегат и сведок на двата Илиндена. Избран бил предузем на Асном под председателство на Методија Андонов Ченто. Заседанието освоило неколку документи со државотворно значење, меѓу кое и решението за воведување на македонски јазик за службен јазик во македонската држава и декларацијата за основните права на човекот и граѓанинот на Демократска Македонија. Според календарот на Македонската православна црква, јулијанскиот календар, денеска е 20 јули, денеска е Свети Пролог Илија Илинден. Свети Илија беше евреин, живееше далеку пред Христа, потекнуваше од градот Тесвит, пошто и беше наречен Тесвитјанец. Кога се роди, околу него татко му виде Божи ангели, како го повиваат во оган и го хранат со пламен, што укажуваше на неговата подоцнежна пророчба служба. Младоста ја помина во постојано богомистие и во молитва, честопати повлекувајќи се на пусти места. Порече многу настани и направи голем број чуда со силата Божја, што беше во него. Пред крајот на неговиот земен живот, го избра за свој наследник пророкот Елисеј, а потоа се вознесе на небото во огнена кочија. Се јави пак при Христовото преображение, а ќе се појави пред второто Христово доаѓање. Според католичкиот календар, денеска е Свети Еузебеј. Бил роден во Сардинија во почетокот на 4. век. Во 345. година бил избран за бискуп во Верчелија. Верата меѓународот ја ширел со преповодување. Царот Константинцин го протерал поради верата во прогонството. Кога се вратил од прогонството, во земјата работел на обновување на верата против ариевците. Тој починал во Верчелија во 371. година. You can't go past
1: Koala Plus. Big specials on all windscreens. Cars, trucks and boats. Best prices on now. 'Cause you can't go past
2: Koala Plus. Our sponsor. Dad's still independent, which is great. But lately, getting up from his chair's become a struggle. You notice the little things, and you just want to help.
3: Our sponsor.
4: Adjuster Care are your mobility equipment specialists. With Newcastle and the Hunter's largest range of adjustable beds, lift chairs, scooters, mobility aids and more, we pride ourselves on our tailored solutions and expertise and carefully source quality products at competitive prices with a price beat guarantee so you can shop with confidence. Adjuster Care, Hillsborough Road, Waters Bay, next to McDonald's.
5: Join Curly Gladman on Green Hills Travel Centre's spectacular rail tour of Switzerland, followed by a coastal cruise in Norway in search of the Northern Lights, and more unforgettable train journeys in September 2027. Limited seats? Call our sponsor, Green Hills Travel Centre, now.

и Линденско востание на македонскиот народ против османлинската власт. Конгресот на македонската револуционерна организација одржан во Солун донел одлука на пролет да се крене оружно востание, при што започнувањето и водењето на востанието им биле препуштени на окружните комити. Конгресот на Битолскиот револуционерен округ, одржан во Смилево, одлучил да се крене општо ослободително востание и избрал главен востанички штаб на Битолскиот револуционерен округ во состав на Даме Груев, Борис Сарафов и Атанас Лозенчев, кој донел одлука востанието да започне на денот на Свети Илија, 2 август 1903 година. По започнувањето на востанието, зад граничното представништво на организацијата во Софија им предало на владите на европските големи сили декларација со која биле известени за неподносливата експлоатација и за жестоката на режимот на османлиската држава, кој не ги почитувал елементарните права признаени на македонскиот народ од Берлинскиот конгрес. Од нив се барала ефикасна интервенција за да се присили владата на Турција како единствено одговорна за воениот конфликт, да ги изврши преземените обврски на Македонија и да ѝ даде автономија. Востаничките сили презеле нападни дејства во сите востанички реони. Востаниците од Крушевскиот востанички реон со концентриран напад го ослободиле Крушево. Во Костурскиот востанички реон биле ослободени поголемите населени места како Невеска и Клисура, а во Леринскиот, Охридскиот, Преспанскиот и Кичевскиот револуционерен реон се воделе жестоки борби. Во ослободувањето Крушево била создадена Крушевската република со совет и за привремена влада, избрани од народот. Привремената влада имала ресурси за внатрешни работи, за финанси, за исхрана, за изградба и за санитет. Посебните дејности ги извршувале специјални служби за обезбедување и градење опкопи, за заштита на поправка на оружјето и за производство на воени материјали, вклучително и стрешевото топче. За одбрана привремената влада извршила мобилизација на машкото население, способно за борба и презела мерки за заштита на муслиманските семејства, на избеганите државни службеници и на нивните имоти, обезбедувани од востаничкиот штаб. Во селата, во муслиманското население бил упатен повик, познат како Крушевски манифест, во кој се сообщувало дека македонскиот народ се кренал на окружена борба против тиранската власт и насилниците, а не против сиромашното муслиманско население.

Илиндинско послание на Господин, Господин Стефан и Синодот на Македонската православна црква. Заедно со Светиот архиерејски синод, до свештено служителите, до монаштвото и до сите чеда на Македонската православна црква, Охридска архиепископија и по повод илигденските празнувања, испраќа мир и благослов од Бога. Блажени се оние кои те видела и оние кои со љубов те украсија, возлюбени празно празниколјупци. Светиот пророк Илија е значења старозаветна личност. Иако не напишал ништо, тој самиот со својот живот и почувствувал и порачал многу, прославувајќи се со чуда и со непосредлива слава. Тоа се гледа од начинот на кој живеел и делувал, како и во тоа како заминал од овој свет. И тој не е присутен само во стариот, туку го стретнуваме и во новиот завет. Бог, правејќи секогаш за да им се помогне на луѓето, а истовремено почитувајќи ја слободата на секого, во старозаветниот период ги испраќал пророците како посредници, кои народот го учеле и го утврдувале на вистинската вера. Така и светиот пророк Илија воден од големата љубов кон Бога и кон народот со силни зборови и дела укорувал за отпадништвото од верата, но и упатувал кон вистинската цел на животот. Во новиот завет пак славиот пророк се јавува и разговара со Господ Исус Христос при неговото преображение на гората Тавор. Светиот апостол Јаков ја пофалува праведноста и молитвеноста на пророк Илија 5, а според сведоштвото на евангелискиот Матеј, него ќе го видиме и пред второто Христово доаѓање, кога ќе дојде предходно и ќе уреди се.

Да ги повториме уште една сообщенијата. Сообщение од свештеникот Пецо Петровски. Недела, 2 август. Свети пророк Илија Илигнен. Службата од 9 сато ца бајлето. Недела, 2 август е големиот верски национален ден Илигнен. Верски посветен на свети пророк Илија, а национален пошто се удрени темелите на државноста на Македонија преку заседанието одржано во манастирот Прохопчински, заседанието Асном. По повод големиот верски ден ќе се отслужи света служба од 9 сатот са бајлето, потоа ќе се одржи панахида пред споменикот на Гоце Делчев во чест на паднатите во станици од Илигденскиот период, потоа борците од првата и втората светска војна, како и настанете од 2001 година. После тоа, сите организации од нашата општина овде во Ньюкастел ќе положат свежо цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев и ќе се прочита мала историја за Гоце Делчев. Нека ни е честит и вековит овој голем ден. Се одржува игранка овде во нашиот Македонски културен центар по повод големиот празник Илигден, и тоа во сабота на 8 август. Игранка со песна и оро, сите заедно да за зачувување на нашата македонска традиција во живо, со почеток во 6:30 часот вечерта. На вечерта ќе настапи нашето друштво Стив Наумов, ќе има богата музика од Сиднеј, групата Балканика. За карти јавете се кај Симона на 0416-099925. Цената за ова вечер е 40 долари за возрасни, 20 долари за деца од 12 до 17 години и за деца од 11 и помали. Влезот е бесплатен. Сите сте добро дојдени. Кујната ќе работи со богати јадења, а барот ќе располага со алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Почитувани верници, потомци и следбеници, представници на Македонската православна црква. Денес на овој голем ден, Илиден, и оддаваме почит и ја славиме традицијата на нашата славна илиденска генерација. Традиција што не задолжува и не обединува. Денес на овој голем ден зборуваме за жртвата и за одговорноста, за посветеноста, патриотизмот, достоинството, единството и идеите. Денес зборуваме за Македонија, за незината приказна, за нашите идоли од минатото, за храбрите борци кои ни ја дарија слободата и државноста за нив, за секој од нив, но и за нас, за секој еден од нас. Пред многу години на Мечкин камен, заколнатите борци на војводата Питу Гули се саможртвуваа пред алтарот на слободата. Крушево падна пред големата војна сила, беше опожарено и ограбано. Но духот на Илигден остана, бидејќи беше национален напон и стремеш за слободна и собствена држава, собиран со векови. Заклетвата, слобода или смрт, е судбински избор, дефиниран во зборовите на Даме Груев, како што гласи: «Подобро ужасен крај, отколку ужас без крај». Зборови што жестоко ја содржат енергијата и свеста што прават држава. Независна и суверена Република Македонија, години потоа стана и реалност. Првиот Илигден на Гоце и Даме, на Ѓорче и Јане од 1903 година е символот на македонскиот непокор, израз на решеноста за борба до победа. Вториот Илигден на Брашнагров и Ченто, на Рацин и Кузман од 1944 година ги спои старите и новите линденци, ги сплоти генерациите и ги избори за победата. Ја создаде нашата современа држава, од која на 8 септември 1991 година настана независна и суверена Република Македонија. Затоа познатиот пат на илинденците, како што метафорично го дефинирал великанот на современата македонска држава Методи Андонов Ченто, е по кој и денес одиме. Највисоката жртва на илинденците, нивните животи, не обврзува да стигнеме до целта, а тоа им го должиме ним, но и на нивните идни генерации. Пораката на овој Илиден е дека секоја генерација има своја битка. Ако Илигден 1903 беше Илигден на македонскиот непокор, ако Илигден 1944 година беше Илигден на македонската истрајност и сплотување, Илигден 2026 година е Илигден на македонската стремеж, Илигден на македонската битка за успех, за економски развој и подобар живот на сите граѓани. Ако битката на нашите предци, на нашите линденци, беше слободна и самостојна Македонија, нашата битка денес е просперитетна и економски силна Македонија. Секоја генерација има своја битка. И линденците и асномците ги остварија своите цели, денес Македонија е независна и суверена држава. Уште неколку сообщенија. Важно сообщение одовде од Ньюкастел, од нашата управа, се бара помошник на свешеникот Пецо Петровски, тоест притруп, овде во нашата православна црква, Пресвета Богородица Ньюкастел. За повеќе информација околу тоа, јавете се кај председателот Саше Стојчевски на 0408-490148. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649. А полните пакети да ги донесите кај Стивен во сабота на 8 и недела на 9 август.